a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku ni kanganyisa, tinjombo, ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. Ku fambeni ka vuchayi byakwe, a chachazeriwile hi swihiwa swikulu xo rhanga a veke hi 1987. Prêmio da Música Rádio França Internacional RFI, Canção ou Revelação e 2013, havia o sungula no mtikweni kukuma xiwa xa kufana nileshi e xiimu xa matika mzava. E 22 kanzati anga setembro wa 2014, avesiku rashirilu xikulu igusa avesiku lere aonzake rona amsaveni, ikola kama vabzi, Kombro meleleke ashbelele shkulu shimu sha doropa raga Maputo, Hospital Central di Maputo. Lwenza kunzumbu wako uralweke, utilisiwa lomu aveliku waka kona anga shfunza mkulu nyambane. Akuwa aikitiwa mtinuwa kwa ugamu. Mwingiseto uranzeka, namuntla igama kola. Kambe, ikutsembisa kuwa itlela ivuya, kama siku malanzeleka kuwa, hivula vula, hiva, yimbele livatikura hina, kaninongoloko, Nkambi ya viki. David Dintiman ave mlamisi tlela mkumbisi wa nongolo kulumu. Tata!

0: faz tão bem. Água da Namasha faz tão bem.
1: Xavisa Mabinti Apo e Gutijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabinti Apo, inga cupuna e publicidade. Unga tipsets, e fonele 8231-05-751, cumbe 87-76-25-883. Unga tipsets, utakuma humele loga só.
2: Emissor provincial de Maputo.
3: Bola num belo avô que lá chumate, lua calte que escreca campo. A calta um belo axungula, a calta um belo umbiri, a fulamela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
4: O nemo é cavacuzé, levantango, um tênica campo. O assa tanga belo canguana, o antano ati weti, a tunela belo um pepo.
3: Cassiana enda ini.
4: Sati um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tlui, aí enda su combi, su sacubeno, um anacarati, ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi, a Komba ku karateka.
3: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
4: Isi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
3: Shingwani shalusima shunene, unga mpusia lushingwani, handlika kumnyika mafia vele.
4: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
3: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
4: Sui komba kuveni amukotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
3: Asifeni, asifeni. Eka vajalla vava indili ashibole sunene.
4: Ina ingo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Cupatima.
8: Santo. Dois Kamaura Anga Agosto 2026.
9: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
8: Warambiwa kuba uhlengela ka mtsantsa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
9: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
8: Hi kurindzile.
7: Patima.
10: Dzishili vovo.
11: Dishile ntukulu wanga.
10: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
11: Oh, nambi xotika ntukulu wanga, ni takuwe mani leswi. Ni ahala gangeli ka n'wana wa mina. Oh, ibaleka ka womati ke.
10: Oh, vuyisa haleno ni kupfuna vovo. Ni ta ya kuveka ko senia. Unga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
11: Utiri swinene ntukulu wa mina. Phela ani ta ya fika hi nhumpfu. Tama uli kona sho.
12: Hey, hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya utaka na yena ku heleketa.
11: Ani mutivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hingo tlhangana kola ndleleni la. Ani twela vusiwana ni heleketa a khela ani pfuna ndzwalo lowu. Ei,
12: hey, atswaliwile man. Ani vumbilu njani? Swakala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
11: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jahaleli.
12: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
13: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: O Instituto de Línguas, desde 1979, procura estar cada vez mais perto das necessidades dos seus clientes. Tem abertas matrículas para os cursos regulares de inglês e francês, português para estrangeiros, língua e cultura chinesa, e ainda cursos de francês e inglês para fins específicos. Agora, na cidade da Matola. Instituto de Línguas, com sede em Maputo, na Avenida Hamed Sekoutouré, número 1260, com delegações em Xai-Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, Tete, Nampula, Pemba e agora com uma nova delegação na Matola, Rua José Craveirinha, número 54, Cidade da Matola, A. Instituto de Línguas. Aprenda conosco a comunicar-se com o mundo.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Kupatima
4: Santo 2 Kamaura Anga Agosto 2026.
5: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
4: Warambiwa kuva uhlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
5: Zwiandleve leswaku loko u nkama u fika u tivotela lisimu lebyi u dyizandzaka.
4: Hi kurendzile.
3: Patima.
6: Dzwixile vovo.
7: Dzwixile ntukulu wanga.
6: Oh, vovo, u yaka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
7: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
6: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna, vovo. Ni ta ya ku veka ku seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
7: Utiri swinene ntukulu wa mina. Phela a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
8: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
7: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni la. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
8: Eyi, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
7: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
8: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya. Swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
9: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana. Hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
10: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
11: Emisor Provincial di Maputo.
12: Fambela switaratwini
13: vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko
14: hoyo hoyo kana ngono kwa hina wa fambela manene switaratwini tani hi xihena ngono ko wule mavokoni Alberto Langa namuntlha hi la ku tsundzuxa ne mhaka leyi nga tshukaka hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mi movha hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodrigues Chavani a hetela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. A hi mu yingiseni.
15: Swa tsimbisiwa a ku va u fambisa movha na u damelili a kopu kumbe xigadzana xa byala.
16: Ku tamela so.
15: So ku tamela na u fambisa movha, u tamela byala.
16: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka movha.
15: Swa tsimisiwa ku tamela xa ku sungula. I xa ubindzi, swa tsimisiwa ku fambisa na laha ndzeni ku ni byala. U li ndzeni ka movha wakho. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu nompodi ku va ni byala. Aprugini kumani na komadri na kompadri anana na xigadzana in hayali. Komadri kompadri akwa anani. Teka uya beka bakajeni. Aya kuteka uya mukela xigadzana u beka la tlhelweni. Swaku ja hoxipimisela na u famba ka ya wene. Ana u pfumeli. Teka xigadzana u fihla bakajeni. Nompodi utamela ine mpodi xiva koni lomuya. Ana u pfumeli. Xaubidzi. Ana u pfumeli kuva u fambisa na unwili. Ana u pfumeli. Loko swo leswi swi yenceka u fambisa na unwili, pra mufambisi wa movha wa normal. Mufambisi wa movha wa normal nhla, wena ho kuva ni movha wako u teka proyant zweni, u teka u famba uya, a tsatsala muchumi yako ya normal. Loko u kumiwa no fambisa na uni kusukela ka 0 ate 0,29 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyenchu metikaxi. Wena u mufambisi wa normal i movha wakho wo tipasiyarela ni ngamu kumbe wo tipasiyarela 0 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyenchu. Loko u kumiwa na oni 0,31 ate 0,40 u tsaliwa multa wa 2,000 nyenchu metikaxi u khomeliwa karta. Swi hlaya swa ku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta pro ta tshava a lembe na u nga fambisi movha. Loko i li ka ku sungula.
16: Loko i li ka ku sungula u khomeliwa u tekeli u tsaliwa multa wa 2,000 u tlhela
15: u khomeliwa
16: karta.
15: Leswi
16: loko u tshama lembe.
15: A lembe na u nga fambisi. Tenku u ya hakela.
16: Ku sungula la.
15: Tenku u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumandzwa maphoyiseni. U ya hakela na tena. U gama u famba u ya sinara a inibisawu. A inibisawu i ku tsimbisiwa a ku fambisa movha a xipimo xa lembe. Loko i li ko sungula. Loko va ku kuma na ili 0,41 ate 0,70 a multa i 3,500 metikaxi. Naswona u tsaliwa multa 3,000 u khomeliwa karta u ni lembe na u nga fambisi. Loko i li 0,71 ate manje infinito. Ate lani ati numero titaka ate lani muchini utaka buvuka kona lani utsalwa multa wa 5 utshama lembe loko ilika usungula aloko ilika ubidzi utsalwa multa ugama utshama a 2 years loko ilika ubidzi ukumiwili na vizo alembe dzoledzo nonwili wakelile multa ukumbirilile lembe uthamile lembe uya uhetile lembe ani chemulile yale swi nga heta lembe ntamba nthelelisi uthele ukumakarta so uthele ukumakarta zakho uthele uya kumiwa kambe ka obidzi ntamba utatsalwa multa ja utatsama do janos loka kumaka obidzi porque ao senano bem então tem que chamar 2 anos não tinha ela vontade mas não pode durar no família move acho 2 anos está tendo ela vontade o pime sabe ele sou de garçone eu tô me drago ele sou de garçone eu tô me drava não bem na astratuin logo o calta 2 anos eu ia recuperar a carta logo que logo comiu a cambi ao 3 na conga caluti 5 anos o comeu a carta e de vez.
16: Awana direito.
15: Pelo menos o Lomo Moçambique. Awana direito.
16: Ah, também saca matico.
15: Pode os usar tico de banhano, tá no qual, família vontade qual. Cambi, Lomo Moçambique, e 1 ano, 2 anos, logo vai com o Kuma, cambi, na Kunga Kaltanga 5 anos. O comelo a carta de vez, awana a carta. Leso imu famiso wa mova wa normal imu va wa
16: imu mova wa yena o pfuka famba titirela swa yena
15: ja aloku ikhanela hi va famiso va mashapa lava vambaka service publico
16: vambakela vanhu
15: a service publico tanto a taxista tanto imu va ntizweni u transportara va kulega tanto isibomba aloku ulinti zweni na ufambisa movalela no a tolerância é 0,0,0. Yeah, a tolerância é 0. A quando só nada,
16: não há copo.
15: Nada, a sucona. Ah, porque nem no itolo, a sucona. Ana a uli unga nina muncha, ana uli unga fambisi mova na opozil. Unga fambisi mova na uningati anyamen. Então logo o ngheniswa ka muchini a neno a tolo a muchini o hlaya swaku leswi swa tolo kumbe leswi i byala leti
16: hi kuma mhaka ya ku i ya byala ka muzimba wa bala
15: wa baba lwe u kumbe wa mama na lwe ya então lano a tolerance i 0,0,0,0 thank you utsalwa a multa thank you utsalwa multa wa 15,000 meticash ya think utsalwa
16: wena mufambisi wa xitshungu
15: wena mufambisi wa xitshungu akufambisa xitshungu a hi hlayiso xapa bothe ni movha wa ntizweni wena u fambisa xibomba xa ntizweni kumbe u va ku niki a movha qualquer movha wa ntizweni u pakela xitshungu xa a va kulega vako a tolerance i 0 então think utsalwa multa wa 15,000 meticash u tlhe u khomeliwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabidi kumbe u luza karta di vexi aloko u li conditor professional lwe kumbe u fambisa kamiyawu kumbe u fambisa a movha wa ku pakela a minchumu a swigotso loko kumiwa na wena u tsaliwa a multa wa 10,000 meticash então u nga vitisa hi mhaka muni a loko pakela vanhu i li 15 ambenyani 10 hi mhaka a ku pakela vanhu i responsabilidade de kulu a nawu o a legislador, a fumo, a legislação que são né, e que preservará a autonomia da vano. Não pode vano vafa, não pode vano vavavisiwa, valimala, tem uma cata um acidente, tem uma cata tingose. É por essa razão, é uma coisa a multa é 15 para não pagar a cavano e 10 para não pagar a cachijumba. A loucura o cuma, o cumiu, o fambisa mova, o zaimbangi, cumbi o travija são como o nuxino acho danana aí já lá mas imbangi se qualquer um tiver escutado tinha cantando então logo o ia chegar o sucumbe calés o cuma multa o 20,000 meticais então a ti maga tá com fome samo vano nele e ti maga lede anau o ia lá cangof sinen ia engraçado que é a infração mais grave
16: de todas
15: as infrações. O Código da Estrada classifica esta infração como a mais grave. Quer dizer, a problema é que o famoso não é o milho, como o jaílio, como o nandondo, não é o que é o a swi danadanana kumbe mhaka swidzahadzahana kumbe i mhaka leyi yaliwaka ngopfu swinene hi nawu
16: ngomatlhelo
15: ya entamu epurisana zamu a xikhatiso xa kona naswona xi kazata hi ntamu ya
16: inaka ni vutisa laha hi mhaka muni mhaka ya ku ni ku i mpimo muni wa byalo pfumeleriwaka ku va wo anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va hi famba kolomu switratweni ha ni yo bakopo so a nge va nge ni a ku na mhaka ha ni nwile ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora ni ta ku yiniyini so pelomeni ni va kanganyisa ni lava ku tiva swa ku hi lexi a xi ni endla leswaku ni lava ku tiva hi ni ndlava swa ku kahlekahle ni nga ve i leyini xi endlaka i nga ve mpimo muni wa byalo wu pfumeleriwaka hi nakona funtse ku ni mhaka ya ku va byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekile a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa karta se hi lani a ni lava ku tiva kona nhlamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
15: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko u fambisa vanhu kumbe loko u pakela swijumba a tolerance i 0.0 a ku na swa ku neni wa kopo kumbe neni wa xivhuwana ehe kumbe i xipunwana ehe a tolerance i 0 nompodi u va ni byala a nyameni nompodi u va ni byala a ngatini a tolerance i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko hi li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emilikinyenjo hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a ngatini manje a li en condition ya ku kontrolora movha a vika tinghozi a hi ndzi ta a hi le en condition nhlamu mufambisi wa normal i movha wa yena u famba a tipasiyarela swake a wa khatisiwa hi ku a tsaliwa multa bodi a tsaliwa multa a gama kontinuara famba porque a swi kota a ni maconditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena asi nkomu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratweni bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedere loko u nwile a partir 0.31 teng ku khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni teng u khomeliwa karta leswo a hi vontadi bya pholisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona pero u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya lembe kumbe malembe mabindzu na u li ni bindzu na u nga fambi na u tsimbisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku a para wa tinjira a nivel kumbe hi 0.5 kumbe hi 0.10 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabindzu a hi nge swi koti yini leswi hi kotaka swona i ku byela swa ku makwerhu u nga nwi na u fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile ku ri kusa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manera mambenyana podi wena u nwa kopo ni lwi a nwa kopo kwa ku swa ku zara 0.10 ka leswi a ku zara 0.3 a hi swaku michini wo fadlara a organismu za kada ni munhu dzi reagira hi manera ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuka ya humula yena a nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena a humula katsongo wena u lalela u jantara yena a tlhasa punyapawu wena u nwi mati na u nga si jikanisala yena a nga danga nchumu entao kada organismu na organismu dzi reagira hi mareagirela ya byona pode o dominar a dualalese ou a gwendi dualalese. Então, é isso que eu digo que é só que não há copo, não há de copo de bicho. Eu conto que é só que um ganho para a família move. Um a família move não há noite, porque logo ele só se enxerga o tacatissimo.
12: Tiva tama fambela chitaratwini.
13: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko. Kupatima.
17: Santo. Dos kamauri anga agosto 2026.
12: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026.
17: Warambiwa kuva uhlengela ka mtshantshi wa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
12: Zwi andleve leswaku loko u nkama u fika u tivhotela lisimu lebyi u byi zandzaka.
17: Hi ku rindzile.
13: Patima.
6: Kunema mano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
18: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea.
6: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
18: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lewa nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
6: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
18: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi.
6: Mamana, mamana, a ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
18: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
6: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lui wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
18: Hayi mahi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi hi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.